Féderassien de Retter vun vun den neue franzésche Sounds. Schon dat exzellent wat de mech Sam Sauvage an der grosser Traditionioun vun de ganz grosse Franzose. Bachu, Dao, Gainsbourg, Rita Mitsuko an all die anderen Guidelines.